ne bati još igra mene, mora vidjeti maj. Našiš mene da jom djaj, našiš mene vi noga na da a, ni hat, kar, ni skončit, na ogli banju postavit, ti sad ne sve što